0: so ade urade ase ono na wa we so no ma en kwa na ba ya fode debia ode na mesunu no kreo na ode abedu debia ode na na mesunu no ode abedu enye adewa enye ade kitwa se oye ni sama ye debia na asida echre se ye show gratitude ye show appreciation for what is being done to us and ye dawra dia se ane e ka ne waya ma ye se ne bombo pa ne ne hwesu pa na do ne na do ye bibria e ka ye ho enye ye nko ye ne abusua ye ne etiefo ye ne asafo ma ye ne ye mai awrade o ka ye ho de bia
1: amen
0: Thank you,
1: Jesus. Thank you, Lord.
2: We are not

Efri minim bebi a compliance for mutie efri but yenim se ye kan sem ne anka ne ye ade beche disinformation misinformation mo betam ye but ye mekisa ade no wa ye de aso to form ahwehwe nneoma hudo bi a e koso okro imu ye se nneoma no it is alleged se nneoma ni bi wo ho a ya se om e German type no a no ma kofa e UK no ma fa e ye yen fa ne se won US no ma kofa no mo de tukwan ko China no ma kwa kutwa obehu the same brand no mo ton e wo kroma obeka se de free US e ba e no de o ma manufacture o US nenso so okoye no ma China ni no koye bi ma no in free original manufacture no sa same way ye de aso to form ya won se enioma bi ye betimi abobo enioma ni bi kura din ye betimi abobo bi especially bibi te se diapers ya tete se se de kwa na nkofuo twagum omo fefa de agi din no a na na okra mesra we ma mefa we kura so mfam ye papa ya na nasafo ya oyi oton wo boutique papa yi a oton quality stuff for chrome high designer ya oton ni ma papa yi no ni post bi mi ho en na em se one of the papers en na wo mu wose designer stores ahodo a e wo Ghana kure mu and nyoma bebre no a wo moton okroma no kra no 99.9% no e inferior e fake nkoa enso yama ho kwan e ma nkrofo e den e ton na enye se ono ton obie na ton papa nti no okasa e ye no kra because opie na ho nkrofo nta de bi e hyehyo e say original say fake ba wono ho akoka en ye duba bi so aye so yenim ye somwa e tinu say ade we enye papa perfume say enye papa e de bu nkrofo chese nyoma bebre akwa ba be du ba bia wa brɛ na akwa adwuma wa brɛ wo se wutini da wat is car tomatoes no a wo se wo da so no matters no so kraso e galamsey ye tu galamsey is e ase wo